ریڈین لجلاج تو انائی ہر سج کتکاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سوجن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا بھرپور صدا سنگ نائی پربھ دور کولا چرن سرن ہے جا کے کہ جن کا نہی گھر تا کے سب کوئی کہے جاس کی باتا سو سمرت نج پت ہے داتا کیس

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بھون پر چھا جا ہاتھ پسا